mugoden oba gba na mi ebu moy oyi o to ido ida tage nya ge ide ro so to na da mi ge nya ebu kya hai u igo wo me ki ve e ki gba no ki oyi ida ye tage nya ide ro so to be ja da mi ge ge ebu ye da hai go ke ke kya hai go pa wi o to re ja won agba ebu ma na o inap da ki da mi e wo iso na ye mi nya ge e se ye lu yi anyo no ha bi e ke sa che ti da ta e ge nya ya e de lu e mi na da mi nya ge e ki ro so to won ni agba ebu ma na me ja da mi o ki si wo to re da ro bo su du ge nya e de lu na May Edna Fowers, or Tiny River, or Meki Dani Dagbarina, or Yavone River Torumi, Adag Buhi Ne Genya, Nemo Wire G. Eberemu, Uhumu, Na Lu, V. Ose San, Na Uhume Sana, Lu, Genya, Osikeona, Mirage, E. Hera, Yonohai, Re, Pohoi. Onada chiebe kile eteo rewe jare ji ebe ore mama doa di. Inu kuunje nada miene kishon ki vunje rewe jan keke vi idun keke. O akini Mr. Michael Mota ni mota dagbari lo se mwanda atage nyo na chi ebe ime vi egbe. Na mie ore mi no ime shan. Onada chiebe no ache mama amri eko mo shan vi egbe lo soria. Okida tami ebone rewe idun keke. Osike ene rivoto wa na mie emombovi ukumu narek belo kegbe na mie onye wo mamalu. Penya ne dagbare ne feo ege.